0: du?
1: Liker du meg, mamma?
0: Du blir aldri like morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med deg er støkke tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, hei lalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg.

0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det er bare hverdagskomiker, jo.
0: Liker du meg? Liker du meg? Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt er da er støkket tynn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg, mann.

0: komikere.
1: Liker du meg, mamma?
0: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomme er støgge tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, baby. Skal vi ligge ned i solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi ligge ned i solnedgangen?

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så burde du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.